loilon. Tuodai ja tuodai, eluossa luodai tustun. Kojo elki pelin bodi, fasa mietnami jo. Tele lo lo loilon, golo le le le loilon. Tele le la le loilon, la lo le lo lo loilon. Pahtet al darvan, tasa mietnani aittat. Te volkan ja volkan, dai ruoša luodai tuestut. Tele lo lo lo lo le lo lo lo lo lo lo. Tele le lo le lo lan, le le le lo lo lo lo. Tuodai ja tuodai, dai ruoša luodai tuestut. Oju elke pelin modi, dansa mietnami joo.